a se papo gege bo se ma nlo bayi Ademola Aziz Ganizikania pelu emi n gbadagba gbe gbenga olayiwola